Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň siziň bilen türki dünýäsiniň sungat ruhly ýaşlaryny bir ýere jemleýän, sahnalary umumy dil we umumy ýürek bilen paýlaşma mümkinçilik berýän aýratyn bir çäre barada gurrun ederiz. Bu duşuk türki dünýäsiniň talip teatr festivallary. Halkara Türki Medeniyeti Guraması Türksoy'un başlangıcı bilen durmuşa geçiren bu festival, Azerbaycan'ın Qazaqstan'a, Kırgızstan'ın Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Türkiye'ye uzap gidiyen giyin geografik genişlikte yukarı oku mekteplerine bilim alayan yaş teatr işgarlarını bir sahnada cimleyer. İnni Volta sizi bu dörücülük yolunun başlayan ilkinci durulogosuna Daşkende alıp gideriz. Bu wakanyň taryhy 2020-nji ýylyň may aýynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine başlandy. 22-26 may aralygyna geçilen 1-nji Türkiýe dünýäsiniň talip teatr festivali Türksoýun Özbegistanyň medeniýet we tiýagaçylyk ministrliginiň hem-de Özbegistan medeniýet we sunugat uniwersitetiniň hyzmatdaşlygy netijesinde durmuşa geçildi. Azerbaycanın Qazaqstandan, Qırğızstandan, Özbekistandan, Türkmenistandan ve Türkiye'den yukarı oku mekteplerinin talipleri tarafından tayaranan teatr eserleri Özbek sunugat söýjülerine köderlendi. Bu çare şol ratın özünde Türksoy tarafından şol yıl dörüdülen Türkiye dünyasının şekilleniriş sunugatı üniversitelerinin birleşiginin kem ilkinci iş oldu. Festivalin ahirine yenicilere bayraklar oğuşurlu. İngowy spektakl bayrağı Qazaqstanyň Temirbek Jürgenow adynaky Tunot Akademiýasynyň talipleri tarapyndan taýýarlaşdyrylan Psihoz atly esere berli. İň döwürap tema bayrağına Özbegistanyň Günnüsüz gijiler atly spektakli münasip boldy. İngowy erkek aktyor bayrağı Qırğızstandan Damirbek Kayrada gowşurly. İngowy denen aktyor bayrağı bolsa Azerbaýjanyň Leman Salimowa berli. Daşkentde yakran bu dörüjülük ody bir ýyldan soň düwünden başga bir geografik giňişlikde Bakuda täden alawlandy. (2024) ýylda sahna Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine göçdi. Türksoýun we Azerbaýjan döwlet medeniýet we şekillendiriş sunugaty uniwersitetiniň guramaçylygyna geçilen 2-nji türki dünýäsiniň talip teatr festivali Azerbaýjan Döwlet Akademik Saz Teatryna dabaraly açylyş dabarasy bilen öz işine başlady. Açylyş dabarasyna Azerbaýjanyň medeniýet ministri Adil Kerimli, Türksoýun baş sekretary Sultan Raýew bilen bir hatarda Azerbaýjanyň, Qazaqstanyň, Qırğızstanyň we Özbegistanyň sunugat uniwersitetleriniň rektorlary hem gatnaşdylar. Açylyş dabarasyna çykyş eden Sultan Raýew festivalın maksadının teatr sunugatynyň ösmegine yardım bermekden ve geljeň dörüjülük işgärleri boljak ýaşlaryň aratyna köprüler gurmakdan ibaratdygyny belläp şeýle diýdi. Bu festival bir tarapdan türkiýe halklarynyň teatr sunugatynyň köpdürligini ve çuňluğyny şöhretlendirmäge mümkinçilik berýän bolsa, beýlik tarapdan dogandygymyzy ve agdybirligimizi dünýä jemgyýetçiligine ýene-de gürgedek görkezmäge şert döredir. Şonuň üçin umumy medeni mirasymyzy geljekki netelere ýetirjek aza ýurtlarymyzdan festivallarymyza gatnaşan we bätleşen her bir ýokary okuw mektebiniň teatr toparyna minnetdarlygymy bildirýärin hem-de olara üstünlük arzuw edýärin idi. Festivalyň dowamyna Hacettepe Uniwersitetiniň Ankara Döwlet Konservatoriýasynyň talipleri, Özbegistanyň Döwlet Medeniýet we Şekillendiriş Tunugaty Institutynyň talipleri, Qırgızstandan Tu Abdumamonov adynaky Milli Akademiki Drama Teatrynyň Teatr Kollejiniň talipleri hem-de Qazaqstandan Jürgenow adynaky Qazaq Milli Şekillendiriş Tunugaty Uniwersitetiniň talipleri öz spektakllary bilen sahnaga çykdylar. Şol günlerde Türksoýun başlangyjy bilen döredilen türki dünýäsiniň sunugat uniwersitetleriniň birleşiginiň kem ilkinji ýygnagy Bakuda geçirildi. Şeýlelikde festival inne diňe bir sahna duşu bolmak bilen şäklenmän, eýtem institusional hyzmatdaşlygyň we özara gollagyň möhüm meýdançasyna öwrüldi. Ýolagçylyk golta dowam etdi. 3-nji duralga Qazaqstanyň

Goruş işgärlerinin tutsak edilendigine şahitlik etdi. ...2023 ýylyň oktýabrynyň bäri Israil Palestinine 1700 saglygy goraýş işgärini öldürdi. Lukmançylyk boýunça hökümete degişli bolmadyk guramalaryň maglumatlaryna görä azyndan 300 saglygy goraýş işgäri hiç illi günäkärleme bildirilmeden tutsak edildi. Henizem işleýän az sanly hassahana bir näçe gezek bombalandy. Ýa-da olar doly ulanlyp bolmazok ýagdaýa gelýänçe gaw wagtyna saklandy. Geliň şu gün Gazanyň janyp geçlukmanlaryna we dostlukly ýurtlaryň gollugy bilen ençeme kynçylyk bilen gurulan hassahanalaryna edilen ýygyderli weýrançylyga ser salalyň. Sene 2023-nji ýylyň 3-nji noýabry. Ýer Gazanyň günortasyndaky şifa hassahanasy. Men üstem näsaglaryma kim mejerer? Bu sözleri aýdan adam şifa hassahanasyny we näsaglaryny taşlap gitmänligi üçin öldürilen doktor Hammam Allohdy. Ol hassahananyň nefrologiýa boýunça ýeketäk hünärmenidi. Soňky beren töhbetdeşliginde alyp barjy Emi Goodmanyň "Näme üçin maşgalaňyz bilen günorta gitmediňiz?" diýen soragyna ol başga bir soraq bilen jogap berýär. Aslında onun beren soragy tutuş adamzada berilen soragdy. Egerde men gitsem näsaglarymy kim mejerer? Doktor Hammam Alloh sözlerini şeýle dowam etdirýär. Biz haýwanlar, biz hem keselläniňizde degişli saglyk hyzmatlaryny almagy hukugymyz bar. Men Lukmançylyk fakultetine geçen 14 ýylymy diňe magister diplomuny almak ýa-da öz janymy näsaglanymdan gymmatly görmek üçin geçirmedim. Siz men diňe öz janym hakda pikir edýärin öýdýäňizmi? Aýdyň maňa hanym. Siziň pikiriňizçe men Lukmançylyk fakultetine diňe öz janym üçin okudymmy? Meniň Lukman bolmagymyň sebäbi bu däl. Israil onun öýüni nişana alyp, howa hüjümini gurady we onu maşgalaty bilen birlikde öldürdi. Ol gitdi, emma ýygyna hassahanalaryň gapysyna ýazylmaga munasyp wyjdanly söz galdyrdy. Men gitsem näsaglarymy kim bejerer? Sene 2025-nji ýylyň 2-nji iýuly. Biz näsaglarymyzy we yaralarymyzy hiç haçan taşlap gitmeriz. Gelin ak yektayynyň mertebetini jany teni bilen goran başga bir Lukman bilen tanşalyň. Doktor Marwan Al Sultan. Ol eskerdäli. Elinde hiç illi yarag ýokdy. Üstünde diňe ak yektayy, elinde bolsa stetoskop bardy. Ol Gazada galan iň soňky 2 kardiologdan biridi we demirgazyk Gazadaky Indoneziýa hassahanasynyň müdiridi. Hassahana bombalanmagy başlamazdan öň ol halkara jemgyýetçiligine bir näçe gezek ýüzlenip hassahanany gorumak üçin çäre görmäge çagyrdy. Israil doktor Marwana hassahanany terk etmegi buyuranda ol şeýle jogap berdi. Biz näsaglarymyzy we yaralarymyzy hiç haçan ýeke goýmaryz. Ol hassahana bombalanýan mahalyna da adamlaryň janyny halat etmäge dowam etdi. Basawalçy güýçler onuň penalynyň binasyny nişana alyp, Lukmany, aýalyny, gyzyny, gyýewsini we uýasyny öldürdiler. Şehit bolan Lukmanyň halat bolan gyzy Lubna al-Sultan şeýle diýdi. Israil diňe kakamyň bolýan otagyny nişana aldy. Günüden onuň duran ýerine hut üstüne raket atyldy. Şol gün diňe bir Lukmançylyk diplomly adam öldürilmedi. Lukmançylygy rehim şepagat bilen utgaşdyryp, şypany diňe bedene däl eýtem, näsaglarynyň ruhuny da ýetirýän Lukman öldürildi. Igrarlygyň, çydamlylygyň we ýürekden edilýän gullugyň nişany ýok boldy. Sene 2024